Enese yensofo Gideon Tete eye ne ba ba pani a dodo na ye nim ne se Elom. Elom e kunu afrimu ya ya ya ya ya ya ya ya. Elom e kunu afrimu ye nyina ye nim Elom e wo Brussels. Yenim nikunu enso so enanu ya abrantie kama kama kama kama ya ma medela eyase obabe kan french tribute kesie no